0: usekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: woza lesamba woza woza woza